så sanger vi Kathy Tricoli, Great is thy faithfulness, som passar väl till det ävne som vi tema vidgjørst. Og jeg ser morgonsendingen nu, hon i ferviet enda, nemlig om tryggf. Vi har sånne åren, så får jeg bare si tusen takk for at du vil lort hende sendingen, hun blir så endersendt klokken 6 og natt klokken 4, så kunne de ikke, hvis de kanskje ikke har hørt alle disse sendingene, så får jeg absolutt at vi melder at de høyrene samråder vi som Lapsen sen om tryggf. Og vi har sånne åren, så får jeg si tusen takk for at du vil lort hende sendingen.

Vi har hørt The Lord's My Shepherd etter Isaac Watts, og vi lærte krimen til Jesse Seymour Irvin. Vi får lette Whitney Phipps endes og sendte vi sangen «And Can It Be?».

Jeg finner lese Salm 101. Men hvis du har bønneevne, så er du velkommen å sende sms at 2013-2014. Etter Davids salmer, om nøy og rett skal jeg synge, til Herre skal jeg lov synge. Jeg skal akte etter lei hins sækløse, nær først til å komme til min. Jeg skal genge i sækløse hjertens og i huset min. Ikke sette jeg, men nækka nøyingsversk fire, at gjøre lovbrott hette jeg. Slik skal ikke sitte av meg. Hitt falska hjärsta ska vujtja fram er, hinnun önda vill jag icke vite av. Tannu bägtalar nasta så in i London, oj i er. Tannu hev stolt eio och huggmogt hjärsta, tål jag icke. Eio mun hitje etter hinnun trofast i landen, te skulle byggva tja mer. Tannu gongur lai hinn säkleisa ska vera tjänar mun. Ongen i Gersvig ska geng byggva i huset munnen. Ongen i gongur vid likn skal vera standande fyrir egin munnen. Kvann morgun forkom i öllum godleisen i landen og i såleis ur steg i herrans öll teg som gjør orat. Og stendaga bønnerene så er du velkomna ringa 233-1344 eller senda et sms av 233-1344.

Entesalatna vil jeg lese Josva 1.9. Jeg har ikke sagt det til at du skal være horester og sterskur, ikke missa måte og ikke reast. Jeg har en god tøyne vidt her, og i ødla sunt og først under agjera.